0: انتخابی عمل کے ذریعے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ 48 اسکولی ٹیچرز 27 ریاستوں، 7 مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور مرکزی حکومت کی 6 تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں 26 مرد اور 22 خواتین ٹیچرز شامل ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت اور نیپال نے سرحدی انتظام اور سلامتی کے تعلق سے باہمی تعاون کو مستحکم کرنے کے اپنے دو طرفہ تعاون اور عزم کا اعادہ کرنے سے متعلق سبھی پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ کل دہرادون میں بھارت نیپال مشترکہ ورکنگ گروپ کی 14ویں میٹنگ کے دوران مذکورہ معاملات پر بات چیت کی گئی۔ وزارت داخلہ میں جوائنٹ سیکرٹری بی ایم آئی پوسمی باسو نے دو روزہ میٹنگ میں بھارتی وفد کی قیادت کی، جبکہ نیپالی وفد کی قیادت وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری انندا کیفلے نے کی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دو روزہ میٹنگ کے دوران سرحد پار جرائم اور مجرمانہ سرگرمیوں، سرحدی بنیادی ڈھانچے، خاص طور سے مضبوط چیک پوسٹ، سڑکوں اور ریلوے نیٹ ورک کو مستحکم کرنے اور ان کے مؤثر استعمال کے تعلق سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے ناجائز قبضے کے خاتمے اور سرحدی ستونوں کی دیکھ ریکھ سے متعلق معاملات پر بھی بات چیت کی۔ وفود نے مختلف شعبوں میں ادارہ جاتی رابطہ کاری کو مضبوط بنانے اور صلاحیت سازی میں اضافہ کرنے سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ان شعبوں میں مسلسل تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ دونوں ملکوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ مشترکہ ورکنگ گروپ کا اگلا اجلاس باہمی طور پر کسی مناسب تاریخ پر نیپال میں منعقد کیا جائے گا۔ ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: بھارت اور برطانیہ نے مشترکہ فوجی مشقیں کرنے، تربیت اور صلاحیت سازی کے ذریعے دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان باہمی تعلقات اور تبادلوں کو بڑھانے سے اتفاق کیا ہے، جبکہ دونوں ممالک نے دلی میں کلیدی مذاکرات کیے۔ قومی راجدھانی میں دفاع کے سیکرٹری راجیش کمار سنگھ نے برطانیہ کے دفاع کے مستقل انڈر سیکرٹری کے ساتھ بھارت برطانیہ کے دفاعی مشاورتی گروپ ڈی سی جی کی 25ویں میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی۔ حکومت نے کہا ہے کہ نظر ثانی شدہ فریم ورک کے تحت اس ماہ کی 20 تاریخ تک مجموعی طور پر 29 غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری ایف ڈی آئی کی اطلاع ملی ہے۔ ان میں 4,800 کروڑ روپے کی مجوزہ غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری شامل ہے۔ یہ سرمایہ کاری اطلاعاتی ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اطلاعات و مواصلات، مینوفیکچرنگ، دوا سازی، ڈیٹا مراکز اور ٹرانسپورٹ خدمات سمیت وسیع شعبوں کا احاطہ کرتی ہے۔ کیرالہ میں 72ویں نہرو ٹرافی بوٹ ریس الپوزا کی پنامدہ جھیل میں منعقد کی جائے گی۔ اس باوقار سالانہ کشتی دوڑ میں سانپ کی بناوٹ جیسی روایتی کشتیوں کے بیچ زبردست مقابلہ ہوگا۔ اور بیڈمنٹن ورلڈ چیمپئن شپ میں بھارتی خواتین ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی جوڑی خواتین کے ڈبلز کے سیمی فائنلز میں آج نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں چین کی جوڑی لیو شینگشو اور ٹین نگ سے مقابلہ کرے گی۔ بھارتی جوڑی کل چین کے چوتھے مقام کی جوڑی کو 16-21، 21-15 اور 21-13 سے ہرا کر سیمی فائنلز میں داخل ہو گئی۔ ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارت کی مردوں کی ہاکی ٹیم آج شام نیدرلینڈ کے ایمسٹیلوین میں میزبان نیدرلینڈ کے خلاف اپنا دوسرے مرحلے کا میچ کھیلے گی۔ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف 5-3 سے جیت حاصل کرنے کے بعد پول ڈی میں دوسرا مقام حاصل کر لیا ہے۔ یہ بھارت کے لیے کافی اہم کامیابی تھی کیونکہ بھارت نے جارحانہ اور شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا تھا۔ دوسری جانب بھارت کی خواتین ہاکی ٹیم کو اب ٹورنامنٹ میں قائم رہنے کے لیے صرف ایک میچ جیتنا ہے اور کل بھارت کی خواتین ٹیم کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ بھارت کی نیزہ پھینکنے والے کھلاڑی نیرج چوپڑا نے لوسن ڈائمنڈ لیگ میں 88.05 میٹر نیزہ پھینک کر دوسرا مقام حاصل کیا ہے۔ یہ ان کی سیزن کی سب سے بہترین کارکردگی تھی، جبکہ سری لنکا کے رومیش تھرنگا نے 88.14 میٹر کی دوری تک نیزہ پھینکا اور پہلا مقام حاصل کیا۔ رومیش تھرنگا نے اپنی تیسری کوشش میں یہ سبقت حاصل کی۔ نیرج چوپڑا تھرنگا سے محض 9 سینٹی میٹر پیچھے رہے۔ کوئی بھی ایتھلیٹ باقی راؤنڈز میں اپنے نشانے کو بہتر نہیں کر سکا۔ حکومت نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ اندازے سے کم پیداوار کے باوجود گھریلو مانگ سے نمٹنے کے لیے ملک میں چینی کا خاطر خواہ ذخیرہ موجود ہے۔ چینی کی قیمت میں حالیہ اضافے کے تناظر میں حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں تاکہ چینی کی خاطر خواہ دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے اور صارفین کے لیے مستحکم قیمتوں کو برقرار رکھا جا سکے۔ صارفین کے امور، خوراک اور عوامی نظام تقسیم کی وزارت نے بتایا ہے کہ وہ صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہے۔ حالیہ کچھ ہفتوں میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے مہینے کی 20 تاریخ کو اس کی قیمت 48